0: Suivez le guide sur RCF Notre-Dame.
1: Terminons ce troisième Suivez le guide à Helsinki avec Christina pour évoquer la venue dans la capitale finlandaise d'une personnalité qui vous est familière.
2: Je voisin kuvitella maksavani 3 € kuukaudessa Radio Helsingin kuuntelusta, koska kanava edustaa sitä, mitä arvostan kaikissa valinnoissani. Pientä, arvokasta ja laadukasta. Laatu menee kaikissa arjen valinnoissani määrän edelle. Siksi Radio Helsinki. Hanna Gulliksen, kuuntelija, ruokakirjailija.
3: Seuratkaa opasta Helsingissä. Suivez le guide à Helsinki.